0: Balita sa Agawan sa Nasunod, Tugranto sa Tire Queen, Goodyear Servitech. Gisuspende sa Iran ang pakigpulong sa Estados Unidos isip kiniprotesta sa mga aksyon sa Israel sa Lebanon nga matod pastiran. Nakalapas kini sa ilang kasabutan nga tigpahunong kung na ceasefire. Apan gisupak kini ni U.S. President Donald Trump ug mingon nga nagapatayang gihapon ang mga negosasyon ug paspas usab nga dagan niini. Ang ipahibaw usab sa mga otoridad sa Lebanon nga nadawat nila ang confirmation ug miuyon usab sa Iran-backed Hezbollah ang sugyot sa Estados Unidos alang kini sa usa ka ceasefire. Apan sa sayo pa niini si U.S. President Donald Trump nakigsulti sa liderato sa Hezbollah ug miuyon kini nga undangon ang tanang kagubot. Gikan sa liwa, RD Bulls Chronicles Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa kusog.
1: Andam na ang NBA sa duha ka court nga gamiton para sa 2026 NBA Finals. Nakatakda ang unang duwa tali sa New York Knicks o San Antonio Spurs karong Hunyo 4 ning tuiga. Ipahigayon ang Game 1 o Game 2 dito sa First Bank Center, ang home court sa San Antonio Spurs, samtang ang Game 3 o Game 4 ipahigayon sa Madison Square Garden, ang home court sa New York Knicks. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
2: Okay, Brad. I'm Big Brad.
3: Sanat at sa basketball, mag-inkwentro ug balik ang defending champion TNT Trupang 5G ug Barangay Ginebra Jane King sa finals sa Philippine Basketball Association kung PBA Commissioner's Cup humanggi pang pildi sa Game 6 ang ilang tasatag sa kamanga kontra. Tuha ka mga semifinal series na itong Domingo sa Inaris Center sa Antipolo City. Si Jordan Heading maoy mibuswat sa Trupang 5G aron pildihon ang Meralco Bulls sa main game 97-94 aron humano ng ilang best of 7 semifinal series 4-2. Sa laing bahin ang Gen Kings may pildi sa Rain or Shine and Lasso Painters sa Premierong 2 118-107 aron humano sabang ilang semifinal series 4-2. Ang panagtag bo sa duha ka kupunan sa miaging 2A na kinahanglan pa o deciding game 7 ang Trupang 5G una nila mapukan ang Gen Kings. Sa PBA kini mao ikapitong higayon nga nag-abot sa finals ang duha ka kampo. Sa nagunang unom ka mga higayon nakapaboro ang Trupang 5G batok sa Gen Kings upat kadaog duha ka pilde. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, andam si Katrina Gray nga makatrabaho og balik sa usa ka proyekto ang kaniniya hinigugma nga si Samuel B. Mingon si Katrina nga iyang ikonsideran ang pagdawat og mga proyekto basta mahaom lang kini sa iyang kagustuhan.
0: Ato ang serbisyo publiko pahibaw sa kamatayon ni Joy Lorejo Inohales. Namatay kini ni atong adlaw nga Domingo. Ang iyang haya anaa karon diha sa ilang primay sa Bulod da Panglao. Ang paglubong ipahibaw raw niya. Bugti sa peso.

0: Diyos siya nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, o mutambag sa Dear J.N.
1: Dear J.N.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, o matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
1: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitag

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: Plus traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on
1: with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ra? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy og Paz Distribution.
5: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easy.

0: Hala no, madunggan ganita sir. Abi pa lang, naglubok tag saging sab-a.
1: Unsa ko nang ipanulti mo, Joling?
0: Asa may alho og lusong din hi-uy? Kay magluyang ko ah. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linoog diri na ako? Naanan niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang mihubo sa akong isulob o mipahimos sa akong mamors nga lawas. Kinsa ninyo nakatilauban ako sa langit nga way himas? Tug-an!
2: Siya si Sender Choling. Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Choling. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Ricardo Tonob ug Kasikas, Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug putik, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasantigan. Tambagi ko, Lady Bahu. Tambagi ko, Lady Bahu. Tambagi ko, Lady Bato. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Ito ang buhay.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Daghang salamat sa pagpaminaw. Nenaday ang special nga mensahe karong adlaw. Matud pa ka makabuhay kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita ug sa pagluwas sa mga nawala. Kana atong mabasa nga espesyal nga mensahe sa Lucas 19, versikulo 10. Kamakabuhay ayo kalimon, health and wellness for God's glory. Wala tay igong panahon, manambling na ta mamalikta sa sunod higayon sa samangtak na og ning istasyon sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus og sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Atong oras, alas 7:02. Pinaka-latest nga lakat sa panahon gikan ni Leonard Samar sa Pag-asa.
1: Maayong buntag, ani ra kining pinakaulay kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon na tayo monitor nga low pressure area nga naa sa gawas sa PAR nga naa sa 495 km northwest of Pag-asa Island, Kalaen, Palawan. O na kini sa coordinate nga 4.4 degrees north, 111.3 degrees east. Samtang kining mong low pressure area nga naa sa gawas sa PAR o gawas sa nasod, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Samtang sa pagkakaron ang sistema nga nagpasulabi is kining gitawag tong southwest monsoon o habagat nga may nakaapekto sa northern Luzon ug ingon man sab sa central Luzon ug lakip na sab sa western section of southern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Metro Manila ug lakip na sab ang Pangasinan, Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Dal Mindoro ug ingon man sab ang probinsya sa Palawan kining mga lugar makasinati og occasional rains or mga pagunuan gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Cagayan Valley, Cordillera of Steve region ug lakip na sab ang Bombay sa Ilocos Region, lakip na sa ubang bahin sa Central Luzon, o ingon masab sa ubang bahin sa Calabarzon, o lakip na sa ubang bahin sa Mimaropa. Kining mga lugar karong adlaw makasinating balago mo ng kalangitan o dunay katang mga pag-ulan, mga pagpropagkilat mikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ubang bahin sa nasod, o ingon masab din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dakbayan sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinati kita o mayong panahon, o ingon masab init nga panahon, o papanagsang mga pagpanag-om ngadto na sa sayon do na meragumo ng kalangitan o gidumanan sa panagsang nga mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan og ngadto ra sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga mao'y mopasalabi dito na pita sa may northern Luzon, Central Luzon ug western section sa southern Luzon ug samtang karagatan ni Malgora kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa pangbahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa patang silangan ug pengon ngadto sa habagatan. Nga moy mapasalabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug ingon na sa pangbahin sa Luzon. Samtang karagatan usab ni mga lugar malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang dinhi sa tung dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 20 patas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang ato ang heat index temperature karong adlaw mukabat nga ito na sa 40 degrees centigrado. Effect-based classification sa mga heat index, extreme caution. Manang apadayon yung giyapon kita nagapahinom-dom sa tanan, labi ng katong dunay mga balatian o gingumasab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayon magpasalabi pagbulad sa init sa adlaw. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon, ubusalop sa kini sa may alas 6:01 sa kaponon. Dinilalang kutob, kinirigikan sa
0: it is now 7:05 here in KISS FM and so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Samtang ang inahan na nawagan sa rewarding ay ibalik luwas ang iyang anak.
1: Sa atong police report, ang drug personality nga gikidnap sa Tagbilaran, gibaybas di ay karong sayo sa buntang dito sa Barangay Lourdes sa lungsod sa Panglao. Dinasakmitan og kapin tunga sa usa ka milyon ka pesos nga shabu.
0: Samtang dito sa Barangay Poblasyon Ubay, nasikop ang usa ka 27 anyos, gidudahang drug pusher. Ato sa Baybasta Operation kagahapon.
1: Sa natan sa politika, nagainit na ang dagan sa politika sa tersero distrito sa Bohol. Human si Board Member Tita Baha, nga gikabaniog nga mudagan sa pagkakongresista, ikatahong mibiya na sa grupo ni Kongresista Alexi Tutor.
0: Ipasalig sa National Food Authority og ang kagamhanan probinsyal sa Bohol, adunay igong supply sa bugas, taliwa kinis hulga sa El Nino.
1: Nalisang ang mga kustomer o trabahante, humana nga lukat ang mga tiles suit sa Tagbilaran City Square. Nangaguba nga mga tiles ay uhon o gilisan karong adlawa.
0: Laing nga call center gibuksan sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gilauman kini, makahatag na sa bugdugan trabaho sa mga bulanon.
1: Gitanaw ang posibilidad nga konektado ang sunod-sunod nga pagpanghilo sa mga iro o ang insidente sa pagpanglungkab sa basketball court dito sa Barangay Mansasa.
0: Giaprobahan sa komitiba sa Kongreso ang balaw no ni Kongresista Vanvan Omentado nga magatukod og therapy support center para kinis mga bata nga dunay special nga panginahanglan.
1: Sa balitang regional, 12 milyones ka pesos nga balor sa shabo na sakmit sud sa usa ka semana nga operasyon sa PRO7.
0: Sa kauluhan, Cavite 4th District, Congressman Kiko Barsaga, gipalagpot na isip magbabalaod.
1: Gikumpirma sa PNP Forensic Group nga sa 1,400 sa katibok ang 2,000 ka mga bukog o mga artifacts na nakuha sa Taal Lake, gikan sa bukog sa tao.
0: Sa gawas sa nasod, ang pagkikisulti alang sa Kalina o tali sa US o Iran, mahimo ganin maputol kung ang pag-atake sa Israel ngadto sa Lebanon magapadayon.
1: Sa paugnat sa Kusong, magkauban sila si Pinay tennis player Alex Ayala o si Venus Williams sa doubles draw sa Van Humbert Open. Sa palitang artista, nagpakasal na si Rita Gaviola ang Bachao Girl sa Pinoy Big Brother ngadto sa iyang hinigugma nga si Cherick Ong.
0: Pagkatong mga uluhan sa ato mga balitang kumpleto detalye sa among pagbalik.

0: Good morning ni John Mark Jungson. Mercedes Matarines nagtanaw live gikan sa Australia. Juanis Narisma Ugatis nagtanaw po gikan sa Kabayugan Kalape. Si Leocadio Suasilio nagtanaw po gikan sa Lindaville Phase 2. Rosalie Calamba de Losa nagtanaw po kanato karon og si Biti Matiga Humawid og si Ami Arayan nagtanaw po live sa DYRD Facebook. Nangakurat o gibati ka kulpa o galisang ang mga customer o trabahante sa Tagbilaran City Square, humankalit lang naningog o dungan nga nangaukab ang mga tiles sa sud niini kagahapon sa hapon. Kinibisan pa nga way linog nga nahitabo kagahapon adlawa. Ang pamunuan sa City Square may hupay sa kabalaka sa publiko. Matod pa sa management nga luwas ang istruktura ug dili tinuod ang mga tabi-tabi nga dunay sinkhole o dakong buho sa ilawom sa building. Dugang paniini, ang kadugayon na sa maong mga tiles nga miabot na og 18 ka tuig ang nagunang rason sa maong pagkalangkat. Karong adlaw, bukas ang City Square ug himuon ang dinalian nga pag-ayo o pag-ilis sa mga nangaguba nga mga tiles aron masiguro ang kaluwasan sa mga customer ug mga trabahante.
1: 37 minutos, pasado las 7 sa itong DYRD Breakfast News. Sambay mubtag sa mga nag-view sa DYRD YouTube. Sa mga adunay Smart TV, ilike din yun, DYRD Kasaligan diya sa mga Smart TV. Radyo na, TV pa! Good morning! Ganto ni George Besa, ganahan ka sa Mamina o Nanapita. Opisyal nga giablihan ang bagong business process outsourcing kung BPO, company nga Clear Insights Philippines. Nganhis dakbayan sa Tagbilaran, usa ka kalambuan nga gilauman usab nga maka mugna kini og dugang trabaho og oportunidad alang sa mga bulanon. Sayang mensahe gipahelpayan usab ni Gov Aris, aumentado ang kompanya sa malamposong inauguration og gipasalamatan usab ang pagpili niini sa atong lalawigan sa Bohol isip bagong sentro sa ilahang operation. Matod ni Gov Aris, ang pagsuod sa Clear Insight sa probinsya o sa kinikamayong timailhan sa nagkadakong pagsalig sa pribadong sektor sa probinsya sa Bohol, ilabi na sa natad sa ekonomiya, market research o kining business process outsourcing. Gipasabot usab niya nga ang kumpanya aduna kini importante nga papel sa paghatag og data-driven strategies ngadto sa nagalalaing sektor sama na lang sa healthcare, education, finance o public policy nga makahatag usab og dugang kalambuan sa ilang mga kliyente. Dugang ni Governor Aris, kabahin kini sa mga padayon usab nga paningkamot sa probinsya aron mapalig-on ang posisyon sa Bohol isip usa ka nagtubo nga destinasyon alang sa information technology o business process management in industry. Pinagi kini sa pagtambayayong sa Bohol Economic Development and Investment Promotion Office.
0: Good morning ni Ma'am Lut Corayag o Lito Corayag sa Major Pharmacy. Mga trabahante ni ini, good morning. Jen Evans, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Dodong Jetro Manilius, nagtanaw pod. Inday Ganggang Usanip, nagtanaw. O usab si Apolinaria Doria Lumod o Dario Valigawa Jr., nagtanaw gikan sa Valencia, Bohol. Gitanaw ang posibilidad nga konektado ang sunod-sunod nga pangpanghilo sa mga iro ug ang insidente sa pagpanglungkab sa basketball court dito sa Barangay Mansasa. Ato paminawon ang report na Zara Arcayana.
2: Gitan-aw ni Barangay Kapitan Arvin Visara ang dakong posibilidad nga konektado ang sunod-sunod nga pagpanghilo sa mga iro ug ang insidente sa pagpanglungkab sa Barangay Mansasa sa nakalabayng adlaw. Sa pakighinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, Hunyo 2, si Kapitan Visara miingon nga gipalawman niya ang pag-imbisigar kung konektado ba ang nahitabo nga paglungkab sa hulganan o kwarta sa basketball court o ang pagpanghilo nga gikamatay sa upat ka mga iro. Ang upat ka mga iro nga nag-edad o 8 ngadto sa 10 ka tuig gipanag-iya ni Johnny Fernese kalit lang namatay sulod sa ilang gikural nga compound sa Barangay Mansasa nga mga himsog og kompleto manunta og supplement.
3: Palawman pa siguro po o investigasyon na Sir Tibbs kay murag kwan po kayo ni murag baka kwan po kag-concern ba yun ani kay di amanggod sud silang balay. Ako pa nang ipasuguan po sa ang mga tanod kay namanggod po yung nahitabo na mo ani at tumurag niagi pong gabi nga ang amo ang basketball court gilungkab po ag katong among hugog bitaw. Muna nga basig na po ni connection ba yun ani nga nai nakasudya nga mga dautang elemento Sir Tibbs ba muna nga agakamulo po po meron o investiga kay tanaw na mo nabay connection ba po ani. Ring dapita. Do dami ba ngay kasagaran magurani nagi gusto yung results ba yung yan ay iro di arumakaso di luan siguro daan arumakaso sila muna nga anyo lang po mino anang pamilya nga magbantay lang po tang kaya basin po na ay gaplano sing bakuhay ba na naay mo magdinuang po nila.
2: Nagduda si Visara nga modus sa mga kawatan nga hiluan ang iro aron mo hilom o dili makapamaak sa dili pasudlon ang panimalay. Samtang si Visara nagkanayon nga nailhan na nila ang nagmotorsiklo nga suspitsado sa pagpanglungkab sa basketball court nga ilang gitutukan karon.
3: Napamagod po may gikuha kaning lungkab lagi kaning tanawon kay na naman may na-identify po nga gamotor itong tanawon o nabay koneksyon po dahil napita sa muhanyo lang po ko sa mga tagamansasa nga huwag mahimo magbinantayon ta unya magtinabangay ta nga huwag na mga dili ninyo mailan nga mga tao report lang po dayon sa barangay aron mo po maaksyonan.
2: Hinoon, padayo nilang giimbestigahan ang insidente. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Kung naghihingos gani Bohol 2nd District, Congresswoman Vanessa Vanvan umintado ang iyang paningkamot, alang kini sa kaayuhan sa mga bata nga dunay special nga mga panginanglan, human giaprobahan sa committees level ang iyang gisang-at usab nga bill diha sa Kongreso. House Bill 8727. Gisang-at kini ni atong Marso 24 ning tuiga nagatumong kini sa pagtukod og comprehensive therapy and support centers sa matag probinsya og highly urbanized cities sa atong nasod. Alang kini sa mga bata nga dunay special nga panginanglan, lakip na ang adunay attention deficit hyperactivity disorder o kining autism spectrum disorder. Matod usab ni Congresswoman Omentado, importante nga mas mapaduol o mapadali ang pag-angkon usab sa therapy, rehabilitation o uban pang support services. Alang kini sa mga kabataan na kinanglan ni ini, aron sa matabangan sila sa ilang paglambo o pag-abot usab sa ilang tibok at potensyal. Human sa pag-aproba sa committee level, gilauman usab sa maong kongresista nga musunod, maaprobahan, maong nga balaod nun sa plenaryo, sa kamara o sa senado aron sa mahimo kining balaod. Kung mapasar, kini, gilauman usab nga makahatag kini og mas dako og mas comprehensive support sa mga pamilya nga adunay mga anak nga adunay special nga mga panginanglan sa tibok nasod. Gisilbihan og arrest warrant ang usa ka akusado kalambigitan kini sa paghupot sa ginadiling droga. Tumiminaon si alagad Cel Remulador.
4: Sa lungsod sa Hitafi, gisilbihan og arrest warrant ang usa ka akusado, 41 anyos minyo o man kini na sigpatan sa kapulisan duol sa gipuy-an ini sa Purok 7 sa Barangay Banakon, Hitafi, Lunes sa gabi. Bit-bit sa kapulisan ng arrest warrant nga gipagawas ni Presiding Judge Asusina Macalolot Credo sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 101 Talibon. Pinitsahan Hunyo 1, 2026 batok sa maong akusado sa kalapasan sa Section 12 Article 2 sa Republic Act 9165 kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Base sa taho, ang korte nagmando sa pagsikop sa mga akusado aron pagserbisyo sa sentensya niini. Nanukad gikan sa buatan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, Dabarker Cel Remulador ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Dugang epekto sa pagpunadautang epekto sa pagpanigarilyo, ang paghihisgutan sa programang Amo Mangalyari sa karong buntag. Sa radio segment sa programang DYRD Inyong Alagad karong buntag, paghihisgutan ang National No Smoking Month. Uban usab sa guest speaker nga si Dr. Eileen Ruth Signo, usa kini ka bag-ong doctor nga niadto lang 2023 nakapasar sa Physician Licensure Examination. Kauban sab niya ang anchor nga si Maggie Tiempo. Ang National No Smoking Month gisaulog kini sa Pilipinas matag buwan sa Hunyo. Opisyal nga gideklara pinagi sa Proclamation number 183 gipirmahan niadtong 1993. Kini nga kampanya nga molungtad ug usa ka buwan nagatumong kini sa pagpataas usab sa kahibaw sa publiko kabahin nga sa makamatay usab nga epekto sa paggamit sa sigarilyo nganhi sa tong panglawas. Usa ka lolo naangol kini human nadas maganong motorsiklo samtang nagmaneho dito sa lungsod sa Luway. Ang kumpletong detalye alaga John Gutierrez.
5: Pagdagan din ng Galeares Medical Center, ang usa ka lolo nga driver sa usa ka motorsiklo, o may krimik kalit o liko, diya sa lungsod sa Luway. Ang lolo nga driver, ipaila nga si Willie Sagaral Marapaw, si Tinta Anios, nga lumay ganda ka barangay Bilialin, diya sa lungsod sa Luway. Sa tuwa na sa ito naging adlaw sa mga alas 7:20 sa gabi, nga kini si lolo, diya kini siya pre nga bahin sa may nasudnong dalan, diya sa barangay Bilialin, Luway. Ugwa lang nga damhang away lingi-lingi, may kalit kini o liko. Tuwa ka mapaginabi ni Police Staff Sergeant na Felix Haro, Police sa lungsod sa Luway.
6: Kani ko nung Willie, kako ni Batang Pekotorsi Anyos, ang kuling to sa investigation sa kuwan ni First Responder ng Police Officer. Ngunon ko rin nga, kanang, kaysa kayo ng motor, nakukuro ka dungo, bumbong na yung motor. Yung kaysa kayo ng motor, na bumbong na ko nung, nakukuro ka dungo, matong ni, ito, precautionary mission, itabok. Tabok ka rin, matong nabanggahan, wala po yung time may, kuwan, kini ka rin magtabok ko nung.
5: Ang ginalit sila uga rescue sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Luway kining duha ka mga driver sa duha ka mga motorsiklo o ginalit sila uga dagan sa nga Galeares Medical Center o karoon nga punta ka tuwa nga kaisusi nga kani si Willie Sagaral Marapaw nakaangkong kanig balik sa may kusok ang ulo bunong usap sa kalawasan o pre-usap kini gatiman sa tuwa mga doktor nakatuusap nga driver sa nga nakadasmag nga gipailan nga si Ramel Luma nakaangkong sa kining mga minor injury sa iyang kalawasan. Og atoa na sayran na nausab kini siya sa luwas nga kemtang. Ang kato nga back rider ni Willie Sagaral Marapaw nga usa ka minor wa ni madalas diri sa tong Galeares Hospital na usab kini nga mga minor injury ra iyang nga angkon. Gikalang bis matangan sa Galeares Medical Center kasi leto jud service ang Friend Mo Forever basta balita. DYRD ang saligan sa balita.
1: DYRD. Gilusan sa City Government of Tagbilaran, pinagi usab sa Tagbilaran Information and Communication Technology Office ang bagong Citizen ID Online Tracker. Aron masayon para sa mga residente sa pagsubay sila ng Citizen ID. Ang online tracker, magamit kini sa mga Tagbilaranon nga nagaparehistro sa Citizen ID. Apan, wa pa makadawat o baka makakuha sa ilang physical ID card. Aron sa masuta mo status sa ilang ID, kinahanglan lamang nga mobisita sa FB page sa Tagbilaran City Government aron usab sa pag-click sa link sa Citizen ID portal o isod ang gikinahanglan nga mga personal nga impormasyon aron usab makita dayon ang status sa inyuhang ID. Matod ni Mayor Jane, ang Tagbilaran Citizen ID kabahin kini sa padayon nga digitalization program sa Dakbayan nagtumong kini aron usab masayon paspas niya ligon usab ang mga sistema sa proseso sa city government. Gipasabot usab na sa mayor nga pinaagi usab sa maong teknolohiya mas epesyente, mas accessible ang mga serbisyo sa lokal nga kagamhanan alang kini sa mga tagbilaranon. Giauhag ang tanang rehistradong Citizen ID applicants nga susihon una ang online tracker sa di pa muadto sa City Hall aron masiguro kung available ba ang ilahang ID alang sa pag-claim niini.
0: Good morning ni Joe Tambi sa GG Seafood Village na minaw karon. Albert Olmido sa City Hall na minaw pod. Paulita Bantol, Ruel Rosas. Kagawad Bibutbudlong na minaw. Bachoy Alba sa Poblasyon 2. Danny Abeliana da sa Kugon. Usab si Tita Orculio Jr. Gesto ni Orculio de Asasan Isidro Baclayon. Sa Balitang Regional, kapin sa 12 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugas, ang nasakmit o dulaan sa 500 ka mga tao ang nadakpan sa PRO7 Atol sa usa ka semana nga operasyon gikan sa Mayo 24 hangtod Mayo 30 ning tuiga. Suma pa sa datos nga gipagawas sa PRO 7, 192 ang nadakpan sa sunod-sunod nga anti-drug operations sa tibuok Central Visayas. Kini ni resulta sa pagkasakmit sa 1,816.26 grams sa gituohang shabo nga dunay drug price nga 12.3 million pesos. Gipakusgan usab sa kapulisan ang ilang kampanya sa batok sa illegal nga sugal, then 109 ka mga ginudahang sugarol ang nadakpan o 15,295 nga pusta ang nasakmit. Samtang sa kampanya batok sa loose firearms, 26 ka mga tao ang nasikop. O 32 ka lain-laing kalibre sa armas o 115 ka mga bala ang naimbargo.
1: Kahimtang sa panahon humaniinit.